lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin dan yang terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca

0: Okay, Bruce Lee dengan lagu jenis Sebalik Rahsia. Hiburan kita pada pagi tu.
1: Di sebalik rahsia, banyak lagi rahsia di sebalik ya nak Eno.
0: Di sebalik rahsia, seboleh orang tahu.
1: Seboleh orang tahu.
0: Sebabnya rahsia.
1: Sebabnya rahsia, betul. Sebabnya rahsia, jadi seboleh orang tahu. Jadi banyaklah rahsia di sebalik ya nak Eno. Baik. Kita tu dah pun 10.43 minit pagi kan. Kita rasa mungkin tu info yang tak akhir yang En akan sampaikan. Silakan.
0: Okey, ada sikit info tu untuk hebahan kita pada pagi tu. Yang akan berlangsung pada bulan Julai juga, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026. Ataupun dikenali sebagai program Jom Gagar Limbang yang akan diadakan pada 4 Julai 2026 di lokasinya di Amphitheater Tebingan Sungai Limbang. Dan karnival tu dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan pelbagai aktiviti kerjaya dan acara menarik untuk warga tempatan. Dan antara aktiviti yang diadakan, acara kecergasan Fun Run 5km dan juga Fun Walk 3km bermula pada awal pagi. Selain juga acara hiburan, diadakan pertandingan Limbang Idol 2026 untuk mencungkil bakat nyanyian tempatan. Selain peluang kerjaya, karnival itu dipenuhi dengan pelbagai aktiviti komuniti yang bersesuaian untuk seisi keluarga. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi program Jom Gagar Limbang pada 4 Julai 2026. Diadakan sehari sehari je program tu, bermula sebelah pagi sehinggalah ke sebelah petang. Itu akan diadakan kelak pada 4 Julai 2026 untuk makluman bersama.
1: Jadi orang ramai boleh turut serta atau Eno?
0: Yang minat Fun Run boleh ikut acara kecergasan dan Fun Walk. Dan untuk acara hiburan, tandingan Limbang Idol yang akan diadakan kelak.
1: Jadi bolehlah mengikuti carnival tu untuk serta dalam apa-apa ajak aktiviti yang berlangsung di Sia kelak nak Eno. Baik En, selepas tu nanti insyaAllah kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Eno. Mungkin ada yang dah
0: kita si sabar,
1: si sabar lagi
0: kita bacakan komen si dah.
1: Betul. Jadi sebelum yang kita nak berhibur dulu, kali tu kita nak dengar lagu Moving On. Lagu persembahan daripada Dato' Sheila Majid kita dengarkan.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sepat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlah yang berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Indah permai pertiwi. Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selesema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah wajar mengadaptasi teknologi kecerdasan buatan AI dalam operasi harian. Menterinya, Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, ia perlu dalam meningkatkan peranan kementerian. Industri pertanian tidak lagi dapat beroperasi secara konvensional ketika dunia telah beralih ke kaedah semakin moden. Sehubungan itu, setiap unit dan bahagian dalam kementerian tersebut disaran untuk melantik pakar AI bagi menzahirkan agenda berkenaan. Beliau berucap pada majlis gala dan penyampaian anugerah inovasi bersempena Mini Convention Innovative and Creative Circle di Kuching. Pematuhan terhadap prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan kekal menjadi keutamaan dalam memastikan pelaksanaan projek-projek di bawah agensi pembangunan Delta Rajang Rada berjalan telus dan berintegriti. Pengerusi Rada, Datuk Len Talif Saleh berkata, walaupun terdapat keperluan untuk mempercepat pelaksanaan projek, namun setiap proses perlu mematuhi tata cara yang telah ditetapkan. Langkah itu penting bagi mengelak sebarang dakwaan penyalahgunaan kuasa dan memastikan ketelusan dalam pengurusan projek pembangunan. Cabaran utama yang dihadapi agensi itu ketika ini termasuk kapasiti agensi pelaksana yang mengendalikan banyak projek serentak, bekalan bahan binaan dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Beliau bagaimanapun menyifatkan prestasi keseluruhan pelaksanaan projek RADA memuaskan setakat ini. Datuk Len berkata kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat pelaksanaan projek RADA di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak, SARIKE. Dalam pada itu, Datuk Len memberitahu RADA kini mempunyai 90 projek pembangunan yang telah diluluskan. Ia membabitkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM1.259 bilion merangkumi kawasan di bahagian Mukah, Sarike dan Sibu. Daripada keseluruhan projek tersebut, 15 dalam fasa pelaksanaan dengan 6 projek dilaksana mengikut jadual, 6 projek lagi mendahului jadual, 2 mengalami kelewatan dan satu projek telah siap sepenuhnya. Antara projek utama yang sedang diberi perhatian, pembinaan jalan raya dari Lebaan ke Batang Lasak di kawasan Dewan Undangan Negeri Daru. Komitmen serta kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri membolehkan proses penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak berjalan lancar. Demikian dinyatakan oleh Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, Datuk Ruslan Abdul Ghani. Katanya proses tersebut berjaya diselesaikan dalam tempoh 3 tahun dan ia satu pencapaian membanggakan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu juga tepat pada masanya selari usaha Kerajaan Sarawak yang telah menubuhkan Lembaga Pelabuhan Sarawak sebagai entiti tunggal dalam mentadbir, mengurus dan mengawal selia semua pelabuhan di negeri ini. Pengambil alihan Pelabuhan Bintulu oleh Kerajaan Sarawak bernilai RM1.8 bilion. Di Kuching, seorang warga emas lelaki maut selepas kereta dipandunya merempuh sebuah pacuan empat roda di Jalan Skar.

0: bersama semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, dalam insiden sekitar pukul 12:30 hari itu, mangsa yang berusia 67 tahun dikatakan tidak memberhentikan kenderaannya ketika lampu isyarat merah di jalan terbabit. Rempuhan dari arah belakang mengakibatkan mangsa mati di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Pemandu pacuan empat roda yang berumur 70 tahun bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. ACP Alexan mengesahkan kes tersebut kepada media di Kuching. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Penny Ribot dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresi. Warnai hari anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.22 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Tusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratus Roban dan Depak, masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, masuk waktunya ialah 12.42 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.45 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan siarkan rancangan Sumo Inspirasi, iaitu terbitan rakan tugas Syahril Syahrizan.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Lahir dari keluarga nelayan di pesisir Bintulu, beliau melangkah jauh melampaui batas samudra. Seorang peguam, menteri dan negarawan yang bukan sahaja merubah landscape politik Sarawak, malah meletakkan batu asas kepada identiti pendidikan Malaysia. Inilah biografi sebutir permata negara, Allahyarham Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman bin Yaakob. Dilahirkan pada 3 Januari 1928 di Kampung Jepak, Bintulu, Abdul Rahman membesar dalam kesederhanaan. Namun semangatnya terhadap ilmu tidak pernah padam. Dari sekolah di Miri hingga ke University of Southampton, England, beliau mencatat sejarah sebagai anak watan Sarawak pertama yang lulus sebagai peguam dari Lincoln's Inn, London pada tahun 1958. Kepulangan beliau membawa sinar baru. Bermula sebagai timbalan pendakwa raya, kewibawaan beliau mula menarik perhatian pemimpin negara sehingga beliau menjadi tokoh kepercayaan Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak. Walaupun hanya setahun memegang mandat sebagai Menteri Pelajaran pada 1969, Tun Rahman melakar sejarah yang mustahil untuk dipadamkan. Beliau adalah arkitek yang menukarkan bahasa pengantar sekolah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, yang memperkukuhkan identiti kebangsaan melalui dasar pendidikan. Beliau juga merupakan antara tokoh utama di sebalik penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Bagi beliau, pendidikan adalah kunci kemerdekaan jiwa dan kemajuan bangsa. Pada 7 Julai 1970, beliau dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak ketiga. Di bawah kepimpinan beliau, Sarawak yang dahulunya bergolak dengan ancaman komunis kembali mengecap kedamaian melalui operasi Seri Aman pada tahun 1974. Beliau membina Sarawak dengan visi. Dari tertubuhnya Yayasan Sarawak untuk membantu anak-anak miskin bersekolah hingga kepada pembukaan kawasan pentadbiran Petrajaya yang moden, bakti beliau diteruskan sehingga ke Muncak Kerjaya sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak keempat pada tahun 1981. Di sebalik ketekasan politiknya, Tun Rahman adalah seorang pemidato yang hebat, peminat seni mempertahankan diri akido dan seorang hamba Allah yang sangat warak. Di hari tuanya, beliau memilih jalan dakwah, mengajar agama secara percuma demi saham akhirat. Pendengar yang dimuliakan, 9 Januari 2015, bumi kenyalang berduka. Tun Abdul Rahman Yaakob menghembuskan nafas terakhir pada usia 87 tahun. Beliau pergi meninggalkan sebuah legasi pembangunan yang kukuh dan identiti bahasa yang dijunjung tinggi. Jasadnya kini bersemadi di tanah perkuburan Islam, namun jasanya akan terus hidup dalam setiap helaan nafas kemajuan Sarawak hari ini. Semoga Allah merahmati roh beliau, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan tugas Syaril Syahrizan. Dan sekarang sudah pun 12.24 minit tengah hari. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Yang sedang berjamu selera, selamat menikmati makan tengah hari anda. Dan terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Rosi Ekspresi, Rabu 24 Jun 2026.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan parangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulai kan, asalkan dia memohon lah.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.68 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan

0: dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan Pengurusan Aset Berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
1: Datu Seri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
2: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, tren harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ia pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat kepusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dual standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: seperti
1: siri keempat. Program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, Paragon Bricks Sendirian Berat Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Kim Enterprise Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Amel Gamatet Batteries Manufacturing Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. First Binary Plantation Sendirian Berhad Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Lunduk Kuching, gaji RM65.40 sehari. ZZ Arjuna Enterprise Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. APG Geotechnics East Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Duhab Industries Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. LF Wholesaler Marketing Sendirian Berhad Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Shaznur Enterprise Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. RSJ Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelawat denda tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Eco Farm Solution Sendirian Berhad Serian mempelawat denda tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai doktor haiwan dalam sektor perkhidmatan penjagaan kesihatan haiwan di Serian, gaji RM3,000 sebulan. Di Sibu, Daiti Tire and Battery Sendirian Berhad Sibu mempelawat denda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tong Aik Shipyard Sendirian Berhad Sibu mempelawat denda tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu, gaji RM65.38 sehari. Tung Seng Enterprise Company Sibu mempelawat denda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pertanian di Sibu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Maju Tanah Jaya Johor Sendirian Berhad Sibu mempelawat denda tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Watai Construction Sendirian Berhad Sibu mempelawat denda tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Park City Food Court Sibu mempelawat denda tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu, gaji RM1,700 sebulan. Nisian Furniture Sendirian Berhad Bintulu mempelawat denda tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Daiti Tire and Battery Sendirian Berhad Bintulu mempelawat denda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Bintulu San Heng Engineering Sendirian Berhad Bintulu mempelawat denda tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Cipta Catering Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. HS Industrial Equipment Sarawak Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Insultech Duragate Borneo Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kemboja Harta Jaya Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Stonehead Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perlombongan di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Mosti Engineering Works Sdn Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Kapit Sun Kit Cafe Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri John Ho and Sons Sdn Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pemasang kabel dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. ML Machinery and Hardware Supply Sdn Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Dan Kennedy Electrical and Electronic Sdn Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah silam perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Anda sedang mendengarkan Espresso.

subsidi diesel berjalan dengan baik. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025. Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardhu Ain UPKK dan Ikhbat Kafah Pratafis IKP tahun 2026 akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan di seluruh negara bermula 29 Jun ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi. Beliau berkata ia melibatkan komponen pentaksiran berterusan, peperiksaan bertulis dan pentaksiran Hifz Al-Quran yang akan dilaksanakan serentak mengikut tarikh ditetapkan. Di Kelantan, cubaan menyeludup 300 liter petrol ke Thailand gagal. Helah penyeludup mengisi minyak hanya sekali sehari di sesi minyak berbeza bagi mengelak dikesan pihak berkuasa terbongkar. Apabila pasukan gerakan MPGA merampas sebuah kenderaan ditinggalkan bersama bahan api itu di sebuah ladang kelapa sawit di kampung Lalang Pepuyu, Tanah Merah semalam. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein mengesahkan pemandu kenderaan bertindak memacu laju ke arah kawasan ladang kelapa sawit baik menyedari kehadiran anggota bertugas. Anggota PGA kemudian menemukan kenderaan ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa dengan tingkap pemandu terbuka dan tidak berkunci. Tiada tangkapan dibuat. Luar negara, Senat Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang menggesa Presiden Donald Trump menamatkan perang dengan Iran sekaligus memberi tekanan politik kepada White House yang sedang merundingkan perjanjian damai kekal dengan Tehran. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Pintu Sarawak.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Projek Fasa 1 Dewan Serbaguna Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Pantuk dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Ogos depan. Projek bernilai RM300,000 yang bermula Disember tahun lepas itu dilaksana menerusi peruntukan program transformasi luar bandar RTP

Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke tapak projek tersebut. Semua Sayap Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu perlu terus bergerak seiring dalam memperkukuh parti. Pengerusinya Johnny Pang Leong Ming berkata perjuangan parti bukan semata-mata untuk meraih jawatan. Sebaliknya, ia bagi memastikan pembangunan Bintulu di perkasa dan hak Sarawak terus dipertahan demi kesejahteraan generasi akan datang. Kerusi yang dimenangi parti itu hari ini adalah hasil kerja keras dan pengorbanan seluruh ahli parti selama bertahun-tahun. Tegasnya, amanah yang diberikan oleh rakyat perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab. Johnny Pang berucap pada majlis jamuan sempena perayaan Duan Wu Anjuran Sayap Wanita SUPP Cawangan Bintulu. Penganjuran Kejohanan Tinju Terbuka Antarabangsa Sarawak SOBI 2026 edisi kelima terus memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan pelancongan sukan dan ekonomi tempatan. Demikian dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting. Katanya kejohanan berprestij itu bukan sahaja menjadi platform pembangunan sukan tinju, malah berperanan memperkenal Sarawak kepada masyarakat antarabangsa. Ia turut membuktikan keupayaan Sarawak sebagai tuan rumah kepada acara sukan berkualiti tinggi yang mampu menarik penyertaan atlet, jurulatih, pegawai serta penyokong dari pelbagai negara. Beliau berucap merasmikan SOBI 2026 edisi kelima di Stadium Tertutup Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Penny Ribot dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Siri keempat, program Serawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-4233.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on, wrong on.
1: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Indah Permai Pertiwi.
2: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Dato' Sri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving

0: Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
1: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, Jentera Perkhidmatan Awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga Perkhidmatan Awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
2: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah per keso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
3: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada

0: kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramidi, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramidi anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramidi sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248-422-9000.

Okay, Rimah Music Writer Terbaik dah pun 5.22 minit petang untuk Lasang Awak FM. Sehati sejiwa. Ada yang masih lagi bertugas menyelesaikan tugasan yang perlu dengan kadar segera sebab esok hari ada pembentangan dan juga ada mesyuarat yang perlu dihadiri. Maka perlu diselesaikan dengan kadar segera. Siapa kami akan menemani kita sampai kita habis kerja pukul 6 petang kelak. Ada yang sambung lagi kerja siapa? Sarawak FM sampai pagi kelak menemani anda. Okey, apa yang menarik dalam cerita luar negara? Penduduk London berdepan cuaca panas melampau apabila suhu mencecah 35 darjah Celsius di kawasan perniagaan Canary Wharf pada Selasa menurut Jabatan Meteorologi Britain. Berita dijangka merekodkan suhu tertinggi bagi bulan Jun minggu tu sekaligus mendorong pihak berkuasa mengeluarkan amaran cuaca panas melampau yang jarang dikeluarkan. Menurut Jabatan Meteorologi, setidaknya suhu boleh mencecah 39 darjah Celsius menjelang pertengahan minggu sebagai sebahagian daripada gelombang haba selama 4 hari yang melanda di kawasan selatan tengah, selatan dan tengah England serta beberapa kawasan di Wales. Berkenaan cuaca juga tu di Perancis, gelombang haba ekstrim di Eropah menyebabkan kira-kira 68,000 isi rumah terputus bekalan elektrik di barat laut Perancis hari itu. Dan itu merupakan gangguan bekalan kuasa besar yang pertama berlaku apabila fenomena cuaca melampau terbaru berlaku di negara berkenaan. Dan ada satu kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa wilayah di Finisterre, gangguan itu melibatkan kegagalan fungsi sebuah pencawang pada grid elektrik utama dan insiden berkenaan disahkan berkait rapat dengan suhu yang tinggi yang melampau, namun si ada sebarang kecederaan di laporkan. Banyak lagi lepas tu akan kami kongsikan dalam apa yang menarik menerusi cerita luar negara, isu global dan 5.30 minit petang kita ada iklan jawatan kosong.

Endang and Staurina, Cinta Jangan Dibeli. Okay, Rima Muzik, radio terbaik. Apa yang berlaku di luar negara? Melalui perkongsian global dan juga isu luar negara, cerita luar negara dalam ritma untuk sebelah petang tu. Susulan penularan sesama burung H5, salah sebuah syarikat pengeluar unggas terbesar di Australia, telah memperketat kawalan di ladang ternakan di Australia Barat demi memastikan premis sidak bebas daripada penyakit jangkitan penyakit tersebut. Menteri Pertanian Julie Collins berkata para saintis untuk mengesan strain H5 yang sangat mudah berjangkit di negeri kedua di Australia. Dan juga berkenaan dengan Korea Selatan tu, tentera Korea Selatan menahan seorang askar Korea Utara berhampiran kawasan Tengah Sempadan tu, menurut Ketua Terus Bersama JCS Seoul pada Rabu. Pengarah Hak Lewat Awam JCS Jang Doyong berkata pihak berkuasa kini tu menjalankan siasatan lanjut berhubung penahanan tersebut, dan pihak tentera kami katanya telah menahan seorang askar Korea Utara Tengah malam tadi. Pihak berkuasa kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Tok yang sempat kita kongsikan juga, dan lagi berkenaan dengan genjatan senjata yang kita petik dari berita.rtm.gov.my, kosakan teruk dan genjatan senjata yang rapuh menghalang kebanyakan orang awam daripada meninggalkan pusat pelindungan untuk ke kediaman mereka di selatan Lubdan. Tok dimaklumkan oleh anggota kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Selasa, yang dilaporkan oleh Xinhua. Bagaimanapun, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat pelindungan semalaman, mengurangkan jumlah daripada 109,000 pada Isnin kepada 90,000 pada Selasa, dikeluarkan oleh Sidak Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB. Sebagai ringkas yang kita kongsikan dalam cerita luar negara menerusi

0: Dan tambahan 100 liter sebulan kini boleh dibuat melalui laman sesawang Budi Madani selain permohonan secara fizikal di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Pusat Transformasi Bandar. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah berkata Kerajaan Persekutuan dan Sarawak bekerjasama rapat memastikan penduduk luar bandar yang menggunakan set jana kuasa atau genset menerima manfaat Budi Madani Diesel. Satu sistem pendaftaran khas bakal dilaksana melalui agensi berkaitan di Sarawak bagi mengenal pasti penerima yang layak. Mekanisme itu turut melibatkan pengusaha bot sungai dan penduduk rumah panjang yang bergantung kepada penggunaan genset. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah memberitahu Kementerian Kewangan menyediakan sistem baharu kepada kedai kecil untuk membolehkan mereka menyertai program sumbangan asas rahmah SARA. Ia bertujuan menggalakkan dan menambah lebih banyak peruncit kecil mengambil bahagian dalam program itu. Langkah ini sekaligus akan memudahkan penerima yang layak membuat penebusan SARA di kedai-kedai berkenaan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan tinjauan pelaksanaan program SARA di sebuah kedai runcit di Samariang, Kuching. Ketika ini terdapat hampir 1,450 kedai di Sarawak yang menyediakan penebusan SARA. Kementerian turut menekankan produk tempatan dipasarkan melalui rangkaian SARA. Selain menyokong pengusaha dan usahawan tempatan menjual produk mereka, ia juga memberi manfaat kepada rakyat mendapatkan produk terlibat dengan lebih mudah.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang mempergiat persiapan bagi menghadapi kemasukan dua kohort murid tahun 1 pada 2027. Ini termasuk membina 2,596 bilik darjah baru dan mengambil 3,150 guru secara kontrak perkhidmatan COS berdasarkan jumlah pendaftaran semasa. Demikian dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah pada sesi soal-jawab di Dewan Rakyat hari ini. Ujarnya, sehingga kini KPM menerima 73,386 permohonan pendaftaran tahun 1 bagi kanak-kanak usia 6 tahun untuk sesi persekolahan 2027. Manakala jumlah kanak-kanak umur 7 tahun adalah seramai 405,033 orang. Jumlah keseluruhan 478,419 permohonan itu menunjukkan peningkatan sebanyak 12.07% berbanding enrolment tahun 1 2026 yang hanya melibatkan kohort umur 7 tahun. Projek bekalan air wilayah Serian Fasa 2 bernilai RM260 juta ringgit dijangka siap pada April 2027. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata projek dilaksana menerusi dua tahap utama. Tahap satu antaranya melibatkan pembinaan tangki aras tinggi berkapasiti 3 juta liter di Jalan Melikin, pemasangan paip utama dari loji rawatan air Selabi ke Jalan Melikin dan penyambungan paip agihan. Tahap dua pula termasuk pembinaan tangki takungan air berkapasiti 1.8 juta liter, pembinaan stesen pam penggalak, pemasangan paip utama dari simpang Jalan Melikin hingga ke simpang Jalan Samalatong serta pemasangan paip agihan. Projek berimpak tinggi itu merupakan antara inisiatif kerajaan dalam memperkukuh sistem bekalan air luar bandar serta meningkatkan liputan dan keboleh percayaan bekalan air di bahagian Serian. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja ke tapak projek di kawasan Tangki Sabal dan Tangki Aras Tinggi Jalan Malikin. Komitmen serta kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri membolehkan proses penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak berjalan lancar. Demikian dinyatakan oleh Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, Datuk Ruslan Abdul Ghani. Katanya proses tersebut berjaya diselesaikan dalam tempoh 3 tahun dan ia satu pencapaian membanggakan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu juga tepat pada masanya selari usaha Kerajaan Sarawak yang telah menubuhkan Lembaga Pelabuhan Sarawak

0: sebagai entiti tunggal dalam mentadbir, mengurus dan mengawal selia semua pelabuhan di negeri ini. Pengambilan pelabuhan Bintulu oleh Kerajaan Sarawak bernilai RM1.8 bilion. Mahkamah Seksyen Kuching hari ini menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan dan denda RM50,000 ke atas seorang pengawal keselamatan kerana menghina Yang di-Pertuan Agong. Ia selepas lelaki berusia 46 tahun itu mengaku bersalah memuat naik komen yang disifatkan sangat jelik menerusi Facebook tahun lalu. Hakim Iris Awen John menjatuhkan hukuman terhadap Raden Muhammad Nur Hakim, Raden Ibrahim mengikut Seksyen 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah turut memerintahkan telefon bimbit yang digunakan dalam kesalahan itu dilucut hak kepada kerajaan. Berdasarkan fakta kes, tertuduh didakwa memulakan penghantaran komunikasi berunsur menghina melalui akaun Facebook miliknya pada 12 Februari 2025. Tertuduh mendakwa bahawa Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam di Malaysia telah gagal mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menghina Islam selain membuat rujukan yang bersifat menghina terhadap golongan pemimpin. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek kerajaan lancar kesan kenaikan diesel terkawal. Permohonan tambahan 100 liter diesel dibuka secara berterusan. KPM bina 2,596 bilik darjah baharu lantik 3,150 guru hadapi dua kohort tahun 1-2027. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Penny Ribot dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Dengan Miri Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh bagi anda kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda. Kembali bersama Wan Nani untuk jam yang berikutnya di Sarawak FM, pastinya di hati anda.

0: الْوَعِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allahu

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
2: Frekuensi 3FM 101.5 MHz Limbang

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan program sumbangan rahmah, asas rahmah SARA terus diperkukuh. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, lebih banyak ruang disediakan kepada produk keluaran usahawan tempatan untuk dipasarkan mengikut keperluan serta citarasa pengguna di sesuatu kawasan. Pendekatan itu bukan sahaja memberikan manfaat kepada penerima bantuan, bahkan membantu usahawan tempatan dan peruncit menjana pendapatan. Tiada cadangan untuk memperluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi baru-baru ini. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Menurut beliau, subsidi RON 95 dan diesel kini telah digabungkan bawah rangka kerja Budi Madani. Bermula 1 Julai ini, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter sebagai sebahagian program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad mengumumkan dividen 7.3% bagi tahun 2025, melibatkan agihan berjumlah RM126.2 juta kepada lebih 154 ribu anggotanya. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, koperasi itu mencatat pendapatan bersih RM278 juta tahun lepas berbanding RM253 juta pada 2024, manakala keuntungan sebelum cukai dan zakat mencecah RM153 juta. Satu lagi pindaan Akta Pengangkutan Jalan Akta 333 akan dibentang hujung tahun ini. Ia bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau keluarga mangsa kemalangan yang disebabkan oleh pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu bertujuan memastikan keadilan dapat diberikan kepada mangsa dan keluarga di samping hukuman sedia ada seperti penjara dan denda. Di Mahkamah Magistrate Seremban, seorang remaja lelaki diperintah menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney selama 3 tahun selepas didapati bersalah menyebabkan kematian 3 individu dalam kemalangan di Senawang tahun lepas. Mahkamah turut memerintahkan dia ditempatkan bawah pengawasan pegawai akhlak selama setahun selepas tamat tempoh pemulihan. Selain didenda RM2,000 kerana memandu tanpa lesen, ibu bapa remaja berusia 18 tahun itu pula diperintah membayar pampasan RM2,000 kepada setiap keluarga mangsa. Manakala ibunya selaku penjaga dikenakan bon kelakuan baik selama 3 tahun dengan cagaran RM4,000. Sekian berita yang disuntik oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM. Sarawak FM, hati sejiwa.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Indah permai. Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
3: Namamu Sarawak maju makmur pertiwiku.
4: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.

0: Tony hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.49 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.51 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 7.54 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu Isyak 7.56 minit malam. Untuk zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song tepat 8 malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintangor dan Rajang tepat pada pukul 8.01 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Keliling Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak, Isyak tepat 8 malam. Untuk zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak 8.02 minit malam. Dan untuk zon 8, Kucing Siburan Bau Lundu dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.06 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive Index, orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu aduh, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohonlah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, penekanan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 08

Siri keempat, program Serok Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan terbuka kepada cadangan untuk tambah baik pelaksanaan program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah bagaimanapun menegaskan penyelarasan mekanisme subsidi bahan api itu yang akan berkuat kuasa 1 Julai ini harus diberi ruang untuk dilaksana terlebih dahulu. Ini berdasarkan pengalaman semasa pelaksanaan Budi RON 95. Menurutnya, kerajaan mengambil kira pandangan penggunaan kuota yang berbeza bagi diesel, justru permohonan kuota tambahan 100 liter boleh dibuat oleh golongan yang layak. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuching hari ini. Terdahulu, Datuk Seri Amir diiringi Menteri Kejaraya, Datuk Seri Alexander Nantalingi, mengadakan tinjauan ke sebuah stesen minyak di Jalan Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerjasama lebih erat antara Sarawak dengan anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipin, East Asian Growth Area, BIM Yaga, mampu memperkukuh kesaling hubungan serantau sekaligus membangunkan produk pelancongan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran BIM Yaga Tourism Exchange 2026 BETX 2026 platform penting mentransformasikan sektor pelancongan. BETX 2026 menekankan manfaat transformasi digital, perkukuh amalan kelestarian dan pertingkatkan kerjasama rentas sempadan dalam sektor pelancongan. Beliau berucap pada perasmian program itu yang berlangsung bersempena mesyuarat kluster pelancongan BIM Yaga ke-22 di Kuching hari ini. Ujarnya, pelancongan bukan sekadar menjana pertumbuhan ekonomi, malah berperanan menghubungkan masyarakat, memperkukuh hubungan budaya serta memperkasa komuniti setempat. Justru, Sarawak kekal komited menyokong visi bersama melalui kerjasama strategik yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi. Sekolah Kebangsaan SK Nangas Krang di Sri Aman dicadangkan untuk dipindahkan ke tapak baharu berikutan keadaan bangunannya yang tidak lagi selamat digunakan. Justru Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sri Aman mengadakan perjumpaan dengan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis baru-baru ini. Pada pertemuan itu, pihak PPD Sri Aman mengemukakan analisis penilaian kesesuaian tiga tapak cadangan baharu penempatan semula SK Nangas Krang. Analisis berkenaan menilai faktor jarak, kebolehcapaian dan kemudahan infrastruktur sedia ada. Datuk Francis memutuskan memilih cadangan tapak pertama yang terletak sejauh 4.92 km dari Bandar Simanggang dan terletak jauh dari kawasan sungai. Beliau akan mengadakan perjumpaan dengan penguasa Jabatan Tanah dan Survei Sri Aman pada 6 Julai ini bagi menentukan status tanah. Dialog bersama penduduk rumah panjang juga akan diadakan bagi membincangkan isu berkenaan. Semua kad pengenalan MyCard sedia ada adalah kekal sah dan boleh digunakan seperti biasa untuk semua urusan rasmi. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN, penukaran kepada MyCard generasi baru tidak diwajibkan secara serentak kepada seluruh rakyat Malaysia. Justru orang ramai tidak perlu menyerbu pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar kad sedia ada jika ia masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun, individu memegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1 diwajibkan menukar kepada MyCard generasi baru ini secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. KDN memberitahu demikian dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan menerusi portal Parlimen hari ini. Kementerian itu menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Kota Baharu, Datuk Seri Taqiyuddin, berhubung langkah mengelakkan isu kesesakan dan memastikan pengeluaran teratur MyCard generasi baru. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV. Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Mira ahora, aku aja menari.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM. Indah
3: permai pertiwi. Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat menggunakan asalkan dia memohon lah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan peluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal My Subsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis notis ketidakpatuhan. Sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.

0: acid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Adakah anda pernah mendengar HFMD atau lebih dikenali penyakit tangan, kaki dan mulut? HFMD adalah lepuhan yang terdapat di tangan, kaki dan mulut yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. HFMD ini merupakan penyakit yang mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain melalui sentuhan secara langsung, lelehan air hidung dan air liur individu yang telah dijangkiti. Sekiranya kanak-kanak mengalami demam tinggi, letih, kulit dan lidah yang kering, segeralah membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan kanak-kanak minum air secukupnya dan mengamalkan mencuci tangan dengan air sabun. Pesanan ini ikhlas dari

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adil Kitani, pasti di hati.

0: Yuten, jalan tuh. Dala sakit na Yuten. Gam na ti eh.
1: Sabah, sabah ja. Baik-baik ba kita drive. Ikut ja lo ya.
0: Dala orang di depan macam siput. Jak ngembak motor yang ngembak kereta ya. Gam na dua eh.
1: Ay, sabah. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada ku kisah. Eh, biasa aja petak kuning ya. Kasok tak siya.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Okey, baik, selepas hampir 62 tahun, lewat malam beberapa bulan dan hari yang lalu, Blue Origin melaka pula sejarah kejayaan menghantar 6 angkasawan wanita ke angkasa lepas. Menerusi New Shepard Mission NS-31, 6 angkasawan yang terdiri daripada penyanyi Katy Perry, pengacara Gayle King, Cameron Flynn, Lauren Sanchez dan Amanda Nguyen berjaya ke angkasa lepas selama 11 minit dan ini melayakkan NS-31 menjadi misi dengan hanya kru wanita pertama sejak kejayaan Valentina Tereshkova. Ini ialah misi ke-11 Blue Origin yang berjaya menghantar angkasawan ke angkasa lepas. Tidak seperti SpaceX, Blue Origin hanya mampu menawarkan pengalaman melancung ke angkasa lepas selama beberapa minit sebelum kapsul kru turun semula ke bumi menggunakan payung terjun. Jadi Jeff Bezos sendiri menjadi ahli kru pertama berjaya dihantar ke angkasa lepas oleh Blue Origin pada tahun 2021 dalam misi NS-31. Teman wanita beliau, Lauren Sanchez pula, diberikan penghormatan menjadi kru. Blue Origin ingin mempopularkan pengalaman melancong ke angkasa lepas bersama dengan Virgin Galactic. Virgin Galactic kini berhadapan gulung tikar kerana kurang mendapat sambutan. Jadi Blue Origin pula sudah berjaya menguji roket New Glenn yang boleh membawa kargo dan bakal digunakan untuk melancarkan sistem internet satelit Project Kuiper yang bersaing dengan Starlink. Jadi, apa pendapat anda tentang berita ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook kami, facebook.com/sorfm dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini. Now back to the music.
1: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenaya untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.
1: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Projek air 12.6 juta ringgit tingkat kapasiti bekalan di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak buka peluang murid capai potensi maksimum. Pengalaman Budi RON 95 jadi panduan pelaksanaan Budi Diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam Berita Sarawak FM. Projek sistem akut Puncak Borneo bernilai 12.6 juta ringgit telah siap dan mula beroperasi sejak Disember 2025. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Sri Julaihi Narawi berkata, loji rawatan air berkenaan mempunyai kapasiti pengeluaran sehingga 6 juta liter sehari. Ia kini beroperasi pada kadar 4 juta liter sehari sekaligus menyediakan kapasiti tambahan bagi menampung pertumbuhan permintaan pada masa hadapan. Projek tersebut beri manfaat kepada beberapa penempatan termasuk Kampung Gerung, Kampung Karu dan Kampung Gayu serta sekolah-sekolah di kawasan Puncak Borneo. Beliau berkata demikian dalam lawatan rasmi ke projek berkenaan. Projek tersebut merupakan inisiatif strategik bagi memastikan bekalan air terawak stabil dan berkualiti dapat dinikmati penduduk khususnya di kawasan Tanah Tinggi serta hujung rangkaian bekalan air. Sementara itu, Adun Mambong Datuk Dr. Jib Susil berkata, projek sistem akut Puncak Borneo tersebut menjadi penyelesaian kepada masalah tekanan air rendah yang dihadapi oleh beberapa kampung sebelum ini. Ia termasuk di Kampung Jambu yang berdepan gangguan dan ketiadaan bekalan air sebelum ini. Menurut beliau, kemudahan bekalan air yang lebih stabil bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup penduduk, malah mampu menyokong aktiviti ekonomi, pendidikan dan pembangunan komuniti secara menyeluruh. Program Anak Kita PAK Sarawak membuktikan komitmen Sarawak dalam memperkukuh asas literasi dan numerasi murid. Ia sebagai persediaan melahirkan modal insan berkualiti bagi memenuhi aspirasi pembangunan negeri. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Sri Roland Saga Wiin berkata, penguasaan kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira tunjang utama sebelum seseorang murid mampu melangkah lebih jauh dalam bidang akademik. Program berkenaan beri ruang kepada murid yang memerlukan intervensi awal untuk mengawal jurang pembelajaran sekaligus meningkatkan keyakinan mereka untuk terus maju dalam pendidikan. Beliau berucap merasmikan penutupan PAK Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Sri Roland menegaskan kejayaan PAK Sarawak tidak hanya diukur melalui angka atau statistik. Sebaliknya, menerusi perubahan yang dilihat pada keyakinan murid untuk membaca, memahami nombor dan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Kekuatan asas literasi dan numerasi penting bagi memastikan murid dapat memanfaatkan sepenuhnya pelbagai inisiatif pendidikan diperkenalkan kerajaan negeri. Antaranya program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enhancement Program SEEP dan STEM Catalyze. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada guru serta semua pihak berkepentingan yang memainkan peranan besar menjayakan program tersebut. Walaupun teknologi dan platform digital semakin berkembang dalam dunia pendidikan, peranan guru kekal sebagai nadi utama yang menterjemahkan dasar kepada tindakan. Peranan guru tegasnya memberi impak langsung kepada perkembangan murid. Kerajaan terbuka kepada cadangan untuk tambah baik pelaksanaan program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah bagaimanapun menegaskan penyelarasan mekanisme subsidi bahan api itu yang akan berkuat kuasa 1 Julai ini harus diberi ruang untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Ia berdasarkan pengalaman semasa pelaksanaan Budi RON 95. Menurutnya, kerajaan mengambil kira pandangan penggunaan kuota yang berbeza bagi diesel. Justru, permohonan kuota tambahan 100 liter boleh dibuat oleh golongan yang layak. Beliau bercakap kepada pembita di Kuching semalam. Terdahulu, Datuk Seri Amir diiringi Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Natalinggi mengadakan tinjauan ke sebuah stesen minyak di Jalan Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama lebih erat antara Sarawak dengan anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area BIMIEGA mampu memperkukuh kesaling hubungan serantau sekaligus membangunkan produk pelancongan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran BIMIEGA Tourism Exchange 2026, BETX 2026, platform penting mentransformasi sektor pelancongan. BETX 2026 menekankan manfaat transformasi digital, perkukuh amalan kelestarian dan peningkatan kerjasama rentas sempadan dalam sektor pelancongan. Beliau berucap pada perasmian program itu yang berlangsung bersempena mesyuarat kluster pelancongan BIMIEGA ke-22 di Kuching hari ini. Ujarnya, pelancongan bukan sekadar menjana pertumbuhan ekonomi, malah berperanan menghubungkan masyarakat, memperkukuh hubungan budaya serta memperkasa komuniti setempat. Justru Sarawak kekal komited menyokong visi bersama melalui kerjasama strategik yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi. Semua kad pengenalan MyCard sedia ada adalah kekal sah dan boleh digunakan seperti biasa untuk semua urusan rasmi. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN, penukaran kepada MyCard generasi baru tidak diwajibkan secara serentak kepada seluruh rakyat Malaysia. Justru orang ramai tidak perlu menyerbu pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar kad sedia ada jika ia masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun, individu memegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1 diwajibkan menukar kepada MyCard generasi baru ini secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. KDN memberitahu demikian dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan menerusi portal Parlimen hari ini. Kementerian itu menjawab soalan dikemukakan ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Takiuddin, berhubung langkah mengelakkan isu kesesakan dan memastikan pengeluaran teratur MyCard generasi baru. Sekolah Kebangsaan SK Nangas Krang di Sri Aman dicadangkan untuk dipindahkan ke tapak baru berikutan keadaan bangunannya yang tidak lagi selamat digunakan. Justru, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sri Aman mengadakan perjumpaan dengan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Hardin Hollis, baru-baru ini. Pada pertemuan itu, pihak PPD Sri Aman mengemukakan analisis penilaian kesesuaian 3 tapak cadangan baru penempatan semula SK Nangas Krang. Analisis berkenaan menilai faktor jarak, keboleh capaian dan kemudahan infrastruktur sedia ada. Datuk Francis memutuskan memilih cadangan tapak pertama yang terletak sejauh 4.92 km dari Bandar Simanggang dan terletak jauh dari kawasan sungai. Beliau akan mengadakan perjumpaan dengan penguasa Jabatan Tanah dan Survei Sri Aman pada 6 Julai ini bagi menentukan status tanah. Dialog bersama penduduk rumah panjang juga akan diadakan bagi membincangkan isu berkenaan. Seorang pemilik perniagaan didenda RM30,000 oleh Mahkamah Session 3 Kuching pada 18 Jun lalu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1993. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu tertuduh didapati bersalah kerana gagal menyediakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja mengangkat konkrit di kawasan berhampiran talian elektrik. Kegagalan itu menyebabkan berlakunya kemalangan melibatkan seorang pekerja subkontraktor. Hakim Mosli Abdul Hamid menjatuhkan hukuman denda tersebut selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 18A(1)C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek air 12.6 juta ringgit tingkat kapasiti bekalan di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak buka peluang murid capai potensi maksimum. Pengalaman Budis Ron 95 jadi panduan pelaksanaan Budi Diesel. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita EWAS Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 selita. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 selita. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 selita. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 selita. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 selita. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulakan kan? Asalkan yang memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive Index, ya? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan, baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata, terima kasih. Kata, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu, ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolak yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Monzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan ke dudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan bolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasa untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. Deathless Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 pagi. 8,615 kawasan rukun tetangga KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi berikutan pengumuman kenaikan geran tahunan KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata ia satu pengiktirafan besar terhadap peranan KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Dua universiti awam negara USM dan UKM terus mengharumkan nama Malaysia apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima dunia, manakala UKM berada di tangga ketujuh daripada lebih 1,600 universiti yang dinilai berdasarkan sumbangan suara matlamat pembangunan mampan PBB. Pencapaian itu membuktikan Universiti Malaysia telah memberi impak besar kepada pembangunan masyarakat serta agenda kemampanan dunia. Polis berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dan merampas ketamin serta pil disyaki Aramin 5 bernilai lebih RM120,000 hasil serbuan di sebuah rumah di Pengkalan Tiara. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata dalam operasi itu dua lelaki dan seorang perempuan warga tempatan ditahan. Ujian air kencing mendapati seorang daripada suspek positif dadah jenis ketamin, maka dua lagi negatif.